Ni borom xel yi dañ ko di waro ci soir yoyu mu la alquran wax ni la